0: それならに生
1: 極楽や地獄があると騙されて喜ぶ人に落ちる人々、皆人のもし成仏をするならば地獄の鬼やが活性しなまし、願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん。死んでから仏というも何故ぞこうとも言わず邪魔にならねば。

あんま早いだとかそういうのはね、全部飲んで、夜になりたいっていうのは飲んで、今、ちょっと、そういうことになりました。

0: 宵の口から唐波を立てる。ね一つね二つ唐波を立てる。宵の口から唐波を立てる。ね一つね二つ唐波を立てる。まことしやかに語り継ぐ。奇遇な一夜身の上話。夜な夜なさまよう亡者の影。この身に宿るはやっこの思考。天涯孤独な異端の民。お池のほとりムクロが笑う。異界の習わし神隠し。世に踊るはされ神戸。前首揺れる行者の安頓。月夜の下でカッパが歌う。
1: カッパが歌う。
2: ラブル内藤アンヤの顧問じゃ。
3: ラブル内藤アンヤの顧問じゃ。
2: やるにこそ工場を立てる。ねひとつねひとつ。やるにこそ工場を立てる。ねひとつねひとつ。やるにこそ工場を立てる。ねひとつねひとつ。

0: やれ、大場を立てるは夜の淵、死者の弔い異界の道、メイドの土産に語り継ぐ、荼毘に付す者世にあらず、来世開口お池のほとり、ムクロが笑う夜な夜な踊る、白むく羽織しされ神戸、世に溺れる英知の影、浮かばぬ魂亡者の涙、闇夜に吹けるは聖者の行事だ、己の生まれしこの地で行く、苦悶の末にこの地で行く、陶場を立てるは夜の淵、陶場を立てるは夜の淵、陶場を立てるは亡者の弔い、陶場を立てるは死者への弔い、根一つ根二つ陶場を立てる、根一つ根二つ陶場を立てる、根一つ根二つ陶場を立てる、根一つ根二つ陶場を立てる、陶場を
1: やる、
0: 陶場を陶場を
1: 陶
0: 場を
1: 陶
0: 場を陶場を陶場を
1: 陶場を
2: 陶場を。